0: David Bailey, Onek, Atli Dovelodu, Dangerous Lover, Foot Bay.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Vekur kompetizion e rdejna me lbirax stes e qanë si e kletër bak sa me tjuro voucher për shtonë po omenan të Plaza Shopping Center. Se rekollo këta me lisë dhe taku ljumë, dhe na atë Wat Bay Drive ma rajo në gelu të sugjerilon të diski favoritit tja të saj. Pa, për exemplu, diskallin e sugjeri që jena hafna, i ja ta Mr. Probes, Bilisem ta Waves, diki ja diskallin absolutament pa karne për saj, për umbat, uma, se rekuna edini qem plulek e jekinti ta fashionahëm që moto manjera e me për selezionet të diski në të kona me lëtinti. Obviamente, dan kollu graci al The Plaza Shopping Center, good luck bira, tista tkuna të tamela fil finali, ada, illejla stes, ada u koll, atkuna të gjithë të rëtorna shansi, o, livreja, good luck bira.

0: se ndohar komplement të gjurnata që i gbirta E ma ista i kulli i sahab dikë nara zajra Ali zjetart për ato që t'in kujeta Ali që musterta me qita lumë blële wada Wet washing gradu t'in zel Ali hmista që lejla bis Hey
1: You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3 With Mary

Kemi ta i vëti inua dhe me ndau Chris Bloody të rëfu Fit Charles, Stem Tafti, Gjranet, Madonna U Sabrina Carpenter Dhe ka Bring Your Love U e këfor si Iloma dhe këmas ma i Chase Trump Ma thurë gjurnatë me Lara Nehanti Lakina Ale që për entëment Bara Malta M Supermarket Partikolari Lianka Anna Mendoa u Malta So uali et i bdojit hajru Libja u il mobile Zivirin të imaginat Sa esë ovjament Kur me ta të murë supermarket Të shirë groceries Të shirë rafarit Ta kurjum na i dhullomina, pero per hintli, bara malta t'i t'hajru rif supermarket partikolari, ku njista u jibdoj bjaw il-mobiles, di jenë në rrahama ta njësa me zezvimni. Jek t'i t'i mobile, n'ti t'bur hanu t'l-elektronik, sa fejna fin. Pero, dan i supermarket ta u il-greenlight, u actually, f'pajis partikolari, se rikujet jibdaj biħu kol il-mobiles, ġviri n'ti mux t'alli t'i shtri, mal pastart u l-frottu dan affarijiet kolla tista tmur u tixri mobile phone minn hemmhekk ma nafx biex wasanne, però jiena lija nara stramba ma nafx inti jekk toġbox din l-idea, anzi vera looking for li nara daqsxejn x'taħseb inti dwarha. 99 0897 imbagħad li daqsxejn WhatsApp, però nispera nħażhom jgħid.